0: Yokani kisoka munana.
1: Agambiati.
0: Gambibuati. Betuwa geranga tetulina chibi. Twechamia feka sona amazima tegali mufe.
1: Twechamia chi.
0: Betuwa geranga tetulina chibi. Twechamia feka songa na amazima tegali mufe.
1: Ye.
0: Betuwa tulebi bibi afe. Ye wa amazima.
1: Betu kolachi.
0: Betuwa tulebi bibi afe. Ye wa amazima. Elomu tu kilivu okutusonyiwe bibi afe. No kutuna zako vyona ebitali bya butuukirivu. Betwogeranga tetwonoonanga tumufuula mulimba songa n'ekigambo kye tekiri mu ffe.
1: Amina. Kubire ekigambo kya Katonda mu ngalo. So mu sizoni eno ey'okusaba n'okusiiba gye tulimu, njagala owulirize kubanga leero lwenaku lwaffe olukola ki? Olusooka. Nkusabidde Katonda akuwa ekisa saawa 12 zikusange wano. Waguza fubanga bw'okola ki? Ebya bulijjo obadde obeera awo n'ogira awo n'odaalimbamu awo nga njagenda nga buzibye. Naye mu sizoni eno nkusabidde ekisa kya Katonda kikugweko saawa 12 zikusange wano. Mu linnya lya Mukama afaani. Kale osobola okikola ne bw'oba oli musomesa saawa 10 essomero libali banyuse 10:10 n'emu. So, 12 kati mwe bamaama. Amina. Ne bw'oba oli student 12 okisobola kubanga saawa 10:00 muba munyuse si bwe guli? Mukama yebazibwe. Uliriza sizoni eno mu phase 1 ey'okusaba egenda kubeera nkulu nnyo okusobola okuyingira mu phase 2 gwe gugenda okubeera omusingi. Haleluya. Tugiyise power of confession, amaanyi agokola ki? Okwatula. Agambye bwe twogera nga tetulina kibi twekyamya feka. Eyo oluzungu egamba twerimba feka songa n'amazima tegali mu ki? Mufe. Kambuza ekibuuzo, bameka abagamba nti foundation tuli bulungi, buli kimu kiri holy of holies? Amina. Bwemanga sifunyeyo mukono kitegeeza ffenna twetaaga okusaasirwa. Haleluya. Kati agambye olw'omwenda bwe twatula ebibi byaffe ye waaki? Kwa mazima era mutuukirivu okusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna eby'obutali butuukirivu. Praise the Lord. So tugenda kuba twatula. Esala gye tugenda okusaba phase 1 egenda kuba sala ya kwenenya. Tugenda kuba tukola ki? Twenenya. Oboolyawo ebibadde bitusibye ogenda kuleva eddako, ebibadde bitulemesezza okulaba ekitiibwa kya Mukama bibi. Mukama yebazibwe. Bayibuli egamba n'okumanya ekyokkola n'otakikola ekyo kiki?